de abɔ wo bre betimi aboa wo na wo de wanamɔ asisi ye bre waye wadwen sɛ nyɛ waten kana ade be nante ye demo wo di nyansa ene be nante ene sɛ kan hu sɛ wo de wo ho ne wo pɛ ene wo be entertaining ne wo pɛ ene wo be entertaining sɛ wo fa yesu kristo sɛ wo wurade ne wagye nkwa na wo di wo tia kɔhyɛ ne nase de a ne wo ye wo wurade a ɛsɛ wo ma ne honhom no ɛdare te wo na mmom bi a wo tie me wo nyɛ kristo ni eti wo fa wo tin kɔhyɛ ho nkonkru to me ase sɛ wo ndare te wa tie wei ɛbrɛ wo wiase ahwe ase ne sɛ wo de wo ho eti baabi a wo bɛ kɔ a ye bɛ tete wo no ɛyɛ afiri hɔ baabi a wo bɛ kɔ a ye bɛ ha wo no ya menkɔ hɔ efisɛ wo de wo ho ɛma obi anhyɛ wo so Emu obi amfa wo

nneɛma nyinaa yɛba saa na mene ane da soɔ na pra me pa me nkɔtɔtwa ne awɔ adumfa no krase nyankopɔn wɔnam ne tumi so akyem sɛne ɔnya bi wɔ ne mu a saa kɛseyɛ saa pɔpɔre ɛkaseɛ de ma no ɛtimine a wɔgye de ne wawote ne soɔ fa wo haw nyinaa ma no fa ma no ayɛ wo kwa sɛ wɔhaw no a ɛkɔtam no yɛwɔ so ho no yɛwɔ brɛ wɔ ho no ɔsoa